0: 神山より無理もあるうちでやらすんだ。俺の上には一つやばらなきゃがこんくらい身にもなんものもないにではなく、
1: 何でちょっとだけ頼みのするな。